0: alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge i fart presenterer topp 10-listen rett og slett erotisk bakverk. Plass nummer 10.
2: Horn.
1: Horn?
2: Horn i.
1: Nei, vet du da. Det er plass nummer 9.
2: Bolle.
1: Bolle?
2: Bollemus. Nei, blir det for enkelt?
1: Nei, men er det sånn? Nå har vi plass nummer 8.
2: Morrabrød.
3: Nei, altså. De er billige.
1: Dette er billig å lage til. Plass nummer 7.
2: Kanelsnurrebass.
1: Ok, da. Plass nummer 6.
2: Gorone. Nei, den var ikke noe morsom. Gorone, det er jo gonore. Det er jo ikke noe gøy.
3: Gorone. Å, jeg får gorone.
1: Det skal jo være erotisk.
2: Ja, ja, nei, det var ikke erotisk.
3: Du må ikke trekke deg når du leser.
2: Nei, det var ikke noe morsom.
1: Da blir det bare mumling. Halvveis på listen, heldigvis. Plass nummer 5.
2: Kramkake. Du kan få både hel- og halvkram.
1: Ja.
3: Halvkramkake. Mm.
1: Plass nummer 4.
2: Vi skal ut i verden igjen. Wienerstang.
1: Wienerstang?
2: Ja, den må du jo skjønne da.
1: Ja, ja. Erotisk bakverk, plass nummer 3.
2: Ja, så slår vi sammen to her.
1: Ja vel.
2: Verdens beste mor Monsen.
1: Mor Monsen?
2: Ja, det er litt sånn...
1: Mor Monsen, er det noe ødepuss? Jeg skjønner ikke.
2: Ja. Nei, vi bare gå videre.
1: Ja, det er fint det. Nå har vi kommet til plass nummer 2 da.
2: Tiramisug.
1: Nei, vet du, dette er så flaut. Og dette reiser vi en buss til 10 millioner rundt og... Nei. Og plass nummer 1 på topp 10-listen over erotisk bakverk. Her er plass nummer 1.
2: Den har gått. Vannbakelsk. Vannbakelsk.
1: Vannbakelsk.
2: Bakelsk.
3: Åja, vannbakelsk.
2: Vannbakelsk.
1: Det var helt...
2: Det kan være mannbakelsk, og det er...
1: Dette var helt natt da, Geir.
2: Ja, kommer sterkere tilbake en annen dag.
1: Vi presenterte altså dessverre topp 10-listen over erotisk bakverk, og vi skal besøke et bakeri som har en bolle som heter G-punktet.
3: Den skal vi smake på.
1: Den skal vi... Oh. Vi skal også...
3: Så er det nok nå, Geir.
1: Nå holder jeg!
2: Ja, men jeg klarer ikke å gi
1: meg
2: sånn.
1: Nei, men slutt opp da. Det er nok nå. Det er folk som hører på dette her.
2: Ja.
1: E6 direkte. Dette er Radio Norge på veien. God morgen. God morgen.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Vi står med bussen vår og E6 direkte ved Ringebu. Vi har tatt en liten stopp her og folk tuter på oss i det hele tatt. Og nå er det det store som skal skje altså. Den gigantiske, verdens største ostehøvel skal være rett utenfor her. Vi ser den jo ikke for at det er litt sånn mørkt og klistermerke på hele bussen, men vi har sendt ut selveste ostehøvelreporter Andreas Velje. Vi setter over til deg, Andreas. Hva er det du ser der ute nå?
2: Altså, jeg har full overtenning. Jeg står altså her på stedet som i Oslo ville bli kalt for telefonkiosk, men som på lokal dialekt heter Ringebu. Og her er det en ostehøvel. Og det er ikke en vanlig ostehøvel, den er stor. Og hvor stor, tenker du kanskje?
1: Er det flere hundre tusen meter opp i luften da, eller?
2: Nei, den er, jeg vil si, passe stor, 7,5 meter drøyt. Denne ble åpnet her i Ringebu i 2015. Under, og jeg har ikke helt klart å skjønne linken her, men det var under Fårikålfestivalen at de satte opp denne store, store ostehøvelen. Og den er plassert her på Ringebu, rett utenfor Ringebu, pizza og kebab. Det jeg ikke helt forstår er at jeg føler at de har åpnet i feil ende. Vi har altså stor ostehøvel, men vi har ikke stor ost. Så her er det en dissonans som jeg håper de får ordnet opp i. Men det er altså en ostehøvel, og den er stor.
1: Ja. Men Andreas, det vi lurer på, står det allerede nå, ja det er jo tidlig da, men står det horder av kø og busser utenfor for å se den ostehøvelen da?
2: Det er i hvert fall en Tesla i krysset her akkurat nå.
3: Ja, kan du få et lite intervju der, det er sikkert veldig opptatt, kan få et intervju med Tesla-eieren om det er ostehøveren som har brakt den til Ringebu?
2: Nei, men jeg har en Ford her som kan tute for oss, kanskje. Kan du tute Ford? For han tror jeg hører på morgenklubben. Ja, det gikk sånn. Helt ternekast 2, vil jeg si. Ja.
1: Men står den altså som et monument oppover, hvor liksom selve høvelen står oppe i luften? Man ser den langveis fra, ikke sant?
2: Det er nesten så jeg tror det skulle vært her, loven. Man kan altså se den, jeg vil ikke si langveis fra. Hva definerer du som langveis fra? Hvis vi tar en 50-60 meter, så ser du den.
3: Men det er ikke sånn du kan se den fra månen?
1: Nei.
2: Ikke akkurat.
1: Nei, så du er litt skuffet,
2: du kan kanskje se den fra et lokalt.
1: Ja.
2: Jeg vil ikke si skuffet. Nei, men jeg vil si ikke så imponert som jeg hadde håpet på.
1: Nei, ok. Nei. Verdens største ostehøvel, da tror jeg vi starter opp, ja. Takk for reporten, Andreas Velje. Espen, da kjører vi videre.
2: Vær så artig.
1: Mot Otta. Den er grei. Morgenklubben direkte og E6 i hele denne uken her fra denne fantastiske bussen vår. Rød og svær med bilder utenpå og morgenklubben. Ser du den? Tut. Eller gå inn på Instagram og se hva vi holder på med.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Og vi er i Otta og stopper ved altså Ødegården Bakkeri. Merete Brennstuen, fortsatt god morgen til deg.
3: Takk, takk.
2: Familieeide bedrift, hele familien er engasjert i bakeriet som er videnskjent.
3: Ja, det stemmer det.
2: Ja, hvor mange er dere i familien som jobber og baker?
3: Nei, også hele familien. Mamma er daglig leder, og så en pappa og jeg som er bakere.
2: Ja.
3: Og så har oss søsteren min, hun jobber på kaféen.
2: Ja, så det er godt engasjement hos alle sammen.
3: Ja.
2: Vi har fått prøve på lefsene før låtene her, så har vi sittet og spist koselig hjemmelagte lefser, men nå kommer det altså en bolle som...
4: Ja, den har vi hørt om i lang tid nå, G-punktet.
2: Hva er det? Ja.
3: Nei, altså, oss synes at dette her er smaken til Gudbrandsdalen. Det er en rauvostbølle som er fylt med
4: rauvost. Rauvostbølle?
3: Ja, rauvost, brunostbølle.
5: Åja, rauvost, brunost.
3: Som er fylt med rauvost.
4: Rauvostbølle?
3: Ja, rauvost, brunostbølle.
5: Åja, brunost er rauvost, brunost.
3: Ja, ja, ja. Og her heter det rauvost, og så er det bølle da, ikke bolle.
2: Ja, bølle. Rauvostbølle. Og det er den oppe der som setter smak på selve bølle.
3: Ja, og så inn i dag, selvsagt, for det er rauvost inn i kantene.
2: Ja,
4: i kantene.
2: Når var det så kom på denne her? Og...
3: Nei, det ideen? Var vel kanskje meg.
2: Åh, du må ta æret for det.
3: Jeg skryter på med
5: det. Nå skal vi smake da.
2: Det er jo en helt klart annerledes bolle. Jeg synes det er kjempemorsomt.
5: Det var godt.
2: Du får litt sånn brunost-feelingen. Og så det er strøssel oppå, og det er brunost da. Ja. Eller rauost.
3: Det er rauost, tørt og rauost.
2: Det er strøssel.
5: Men er det kremen, er det en brunost, unnskyld, rauost-krem?
3: Det er en rauost-krem, ja.
5: Ja.
2: Ikke by du og kunne holde med en som...
5: Ja, men dere blir kjeftet opp med en og ikke snakker dialekt.
2: Ja.
5: Jeg prøver så godt.
2: Det er ganske ny, så dere vil at folk skal komme og smake på G-punktet. Eller Gudbrandsdalsbolle.
3: Det er jo her hos jeg, for det er jo kryssninger til alle punkter i Gudbrandsdalen.
2: Ja.
3: Så det her er Sjølbæk.
5: Ja, det er forklaringen.
3: Yes.
4: Vi har kjørt mer erotikk på det, altså, men...
3: Ja, men tenk hva du vil, skulle du si. Det er jo Gudbrandsdalspunktet, men ta det som det du vil.
5: Det var en veldig god bolle.
2: Ja, det var det. Det var...
3: Og så håper vi at denne her gir klimakset da, på G-punktet.
4: Ja, det har jo allerede nådd...
2: Det var en utrolig morsom smak. Bollen var fantastisk konsistent på, og så den brunost-feelingen du fikk i en lett krem. Det var ikke for søtt heller.
5: Nei, det var ikke det. Det var helt perfekt.
2: Vi var redde at det skulle bli sånn kvalmensøtt, men det var det ikke.
5: Det var skikkelig bra.
2: Godt håndverk, altså.
4: Vi skal legge ut bilder av dette her, for den kjører du forbi Otta, så ikke kjører du forbi Otta.
2: Nei.
4: Si sånn.
3: Lag et bilde før du har begynt å plukke på den, da.
4: Ja, ta den vi ikke har hjertet.
2: Too late.
4: Denne så ikke akkurat innbyden ut nå.
2: Merete, det er veldig bra du snakker til Geir på den måten der, for det forstår han det faktisk. Det er veldig bra. Ja, men det er koselig. Ødegården Bakkeri, ikke gå glipp av G-punkt-bollen der, Gudbrandsdalsbølle. Og Merete og gjengen, og de må ha en skikkelig god dag.
3: Takk i like måte, og god tur.
2: Jo, tusen
4: takk for serveringen.
2: Ja, tusen hjertelig takk. Dette er Radio Norge, og vi skal holde oss her på Otta. Vi skal snakke om norske klokke, som blir produsert...
5: Eller klokker da, som vi ser, sånn at folk skjønner.
2: Klokk?
4: Det er sånn gulvur.
2: Dette er Radio Norge. God morgen. E6 direkte, nå fra Otta.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med loven og ko foran. Hva skjedde der nå?
3: Kameramannen skalla
4: i taket. Kameramannen skulle kjørt i huet i taket her. Vi krysser jo av på en sånn en liste her. Mange, ja. Jeg tror jeg leder.
3: Ja, du gjør det.
2: Gikk det bra med hodet?
3: Ja, det er bra. Vi setter i gang.
2: Vi tar på til å stå opp veldig tidlig, eller i 8, plass over 10.
4: Du må lese gårsdagens aviser til frokost.
2: Ja, da
4: er du for tidlig oppover.
2: Plass nummer 9.
4: Du rekker ikke å stå opp for å tisse om natten.
2: Nei.
3: Det er deilig for deg, takk jeg.
4: Ja, det er veldig flott.
2: Plass nummer 8.
4: Du må vekke hanen.
2: Ja, sånn ja. Du har stått opp tidlig og i 8. Plass nummer 7.
4: Du fiser før fula.
2: Ah. Plass nummer 6.
4: Du får ikke brukt sparksykkel til jobb. Det er fordi jeg er sånn tidssperre
3: på. Ja.
2: Plass nummer 5.
4: Det er egentlig innenfor å ta seg en øl.
2: Er det det?
4: Ja, det blir slags narspill.
2: Ja, sånn er. Plass nummer 4.
4: Barn er ikke stengt enda.
2: Nei, for at det er veldig, veldig tidlig. Da har du stått opp i 8. Plass nummer 3.
4: Når klokka er 10:50, har du forsovet deg.
2: Ja.
4: Du må nesten ta det på lett sløk.
2: Ja,
4: 10:50.
2: Ja,
4: 10:50.
2: Blanding av kong Julian og noe annet. Plass nummer 2 da.
4: Du ser amerikansk fotball før frokost.
2: Hvorfor det?
3: Ja, det er jo på natta.
2: Liksom. Ja, det går sånn tidlig. Okay. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du har stått opp i 8 veldig tidlig altså. Plass nummer 1 er...
4: Du møter kun en elg på veien. Og det er han fra Dance with a Stranger.
3: Ja,
4: det var han. Ja. De andre har ikke stått opp enda.
2: Nei. Sånn. Veldig, veldig
4: han har ikke lagt seg enda.
2: Vi sto opp på 8 og i 8 i dag. Dette er Radio Norge og fra Dombås E6 direkte på vei over... Ja, over fjellet etter hvert, og på vei til Oppdal og Skiferhotellet der. Så det blir fint, det. Dette er Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge, direkte fra denne fine totasjes bussen vår. Vi koser oss nå, Geir. Det litt ekstra koselig når vi har sendt ut loven, eller?
3: Ja, det jo det. Han kaller jo dette for en rød glede.
2: En rød glede, men nå han på andre, en annen gledestur. Vi kan jo sette over til deg, Øyvind Loven.
4: Ja, nå, jeg er Andreas, da. Jeg bare holder mikrofonen. Jeg sånn mikrofon...
2: Å, herregud.
3: Ikke sant?
2: Jeg ikke det,
3: klarer ikke det engang, nei.
5: Jeg liker at man har egen mikrofonholder. Jeg beveger meg bort til noe som heter Bokhandleren, og det et serveringssted med et lite koselig trebygg. Ser som det kunne ligge til Alpene, egentlig. Og der jobber Madeleine, og her det... Du må fortelle litt om stedet. Det jo åpent fra morgen til kveld.
6: Yes. Ja, nei, de kjøpte plassen for de ville ta vare på bygget, for det fra 1912.
5: Men jeg ser, det står plakater her, det trubadurer og små konserter, og det jo kjent for vaffel og greier her. Fortell litt om disse konsertene da.
6: Ja, nei, det jo ikke så mye som skjer til litt bygget, så vil jo at det skal skje litt. Så har både lokale artister og artister som reiser ganske langt.
5: Og hva skal vi si om størrelsen her da? Det hvor mange sitteplasser det her? For det jo, da blir det intimkonsert.
6: Ja, det cirka 40 sitteplasser. Så når det mest populære kommer, så får jeg presset det ihop til 60 hadde vel vært på det meste, men da var det trångt.
5: Og da, hvis man kan bare se for et lite sånn trehus med litt sånn skrått tak i to deler på hver side, og bestemormøbler, og så 40 sitteplasser og konsert her, og så noe som da kåret til en av de aller beste vaflene, og ikke minst lokaløl, som jeg lesjing, altså det lokaløl. Hvor det fra, Madeleine?
6: Nei, oss brygget det selv, og så har oss lesjing og dovring, da, som typen lesje nabobygda.
5: Ja, tar et glass til, ja. Over til bussen.
2: Det fint, da skal vi få loven tilbake i bussen, og husk å ta med deg det vandrende mikrofonstativet ditt. Men vi koser oss i bussen, vi der E6 direkte, vi skal jo til Trondheim, kommer til å ende opp i Oppdal i dag.
3: Ja, og vi skal over Dovre og over Dovrefjell.
2: Og det lovet moskusburger etter hvert også.

0: Dette er Radio Norge, riktig god søndag. Vi skal straks høre Marius Müller og den du vet, men aller først så skal vi få en avgjørelse I heisen.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: I heisen I dag så har vi med et par hyggelige folk som vi har møtt langs E6. Det var jo bussturné for morgenklubben sin del hele denne uka. Og jeg fikk gleden av å være med på denne turen og hilse på en del av de folka som både stakk innom bussen og som vi oppsøkte. En av de som kom bare hakket for sent til å være med på Bløffmakeren da vi var innom Vinstra, det var Jostein. Hei Jostein!
2: God dag, god dag!
0: God dag, god dag! Du fikk vel med deg en morgenklubben-kopp, mener jeg, husker jeg?
2: Ja, jeg var inne med bussen og helste på, så det var noe triveligere.
0: Ja, jeg synes det var så hyggelig. Og også sånn som når vi på steder som Vinstra, hvor jeg var sånn, ok, nå står vi på en parkeringsplass her. Og når vi spør 5 minutter før, kan noen være med på Bløffmakeren, så tenker jeg sånn, hvor mange det egentlig som kan komme? Og så kom det mange!
2: Ja, men helt klart fullbussen på et tidspunkt, vet du.
0: Ja, det var gøy det.
2: Ja, ja.
0: Men nå skal vi se om du I tillegg til den morgenklubben-koppen også får med deg kanskje en tusenlapp. Da må du I så fall slå Anette som leder.
2: Ja, så sjokkant det går da.
0: Ja, vi får se. Hun har kommet seg til 4. etasje. Blir det liks, ja. Er det hun som får penger. Blir det 5. etasje eller høyre, så det deg.
2: Ja.
0: Du klar?
2: Ja, det tror jeg nå.
0: Ja, vi prøver. Da står vi nede I lobbyen, og da går vi inn I heisen, og der kommer litt heismusikk. Hva heter originalen til denne? Jeg trenger ikke artist, jeg trenger bare låt.
2: Rocketman det.
0: Ja, Rocketman, det helt riktig. Du I 1. etasje allerede. Hvem var det som skrev skuespillet Et dukkehjem?
2: Åh, nå spør du godt. Et dukkehjem. Ivo Caprino, ikke jeg?
0: Neida, det var Henrik Ibsen. Hvilken farge får kobber ofte når det irrer?
2: Det grønt.
0: Det helt riktig. Vi I 2. etasje. Hva heter den største planeten I solsystemet?
2: Åh, største planeten I solsystemet, det Jupiter?
0: Det Jupiter, du I 3. etasje. Hvilket hav ligger mellom Europa og Nord-Amerika?
2: Atlanterhavet.
0: Det helt korrekt, da du 4. etasje. En riktig til nå, så vinner du. Hvilket land kommer bilmerket Skoda fra?
2: Skoda. Nei, det burde jeg vite, vet du. Men nå fikk jeg litt like hjernefryser. Skoda kommer ikke det egentlig fra... Nei, pass. Vi kjører pass det.
0: Hvem utviklet relativitetsteorien?
2: Newton.
0: Nei! Det var Albert Einstein.
2: Einstein, ja.
0: Okay. Og svaret på Skoda var Tsjekkia.
2: Det var sjekke, ja.
0: Ja, jeg bare valgte å ikke ta svaret der, fordi det begynte å bli så jæskla dårlig tid. Så hvis jeg skulle rekke å stille siste spørsmålet før tiden gikk ut, så kunne jeg ikke kaste bort tid på det. Og det fordi jeg hadde lyst til å gi deg en fair sjanse, fordi du lå på 4 rett. Men vi kom aldri til den 5.
2: Nei, nei, men det var ikke verst å få 4. Altså.
0: Nei, jeg synes det var god, ja. Absolutt. Ja. Da får vi sende 1000 kroner av gårde til Anette, som kan dele det med de andre jentene hos Ødegården Bakkeri på Ota.
2: Ja, men det bra, det. Det får til nå.
0: Jostein, kjempehyggelig å ha deg med, og tusen takk for at du var innom bussen her tidligere uka.
2: Jo, tydelig treffsak.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: For av og til så har jeg behov for å bare synge litt med, og da trenger jeg, det jeg trenger som dårlig til å synge, jeg trenger en mannlig vokal. Fordi hvis ikke så klarer jeg ikke å treffe tonene, i hvert fall med den styrken jeg har lyst til å treffe. Jeg ønsker meg litt allsang, jeg ønsker meg litt sånn henda over været, og da tenker jeg denne låta her. Den passer ikke bare bra på en søndag fordi det handler om kjærleik, men handler også meget godt fordi det går an å synge med. Topp 1000-arkivet vårt, det finner du inne på radionorge.no. Og jeg valgte denne her, Maroon 5. Dette This Love på Radio Norge.

0: Don't Stop Believin'. Journey på Radio Norge der altså. Og du kan vel neppe unngått å ha fått med deg at morgenklubben med Loven og Co. har vært på tur hele denne uken I forbindelse med E6 direkte da ombord I denne svære Radio Norge røde dobbeltdekkeren som brakte dem da fra mandag morgen og Svinesund helt frem til Trondheim fredag morgen da de ankom. Og du verden, de har jamme opplevd en del saker og ting på denne turen og en av høydepunktene tror jeg kanskje var når det var I Otta og møtte Merete Brennstuen I Ødegård Bakeri som ja, kunne gi dem en liten smak på G-punkt. Men det som litt ekstra koselig, synes jeg, det å høre om hvordan ja, enkelte bedrifter drives rundt omkring, rett og slett familiebedrifter, og dette her en av dem.
1: Nei, altså, herlig familien. Mamma daglig leder, og så en pappa og jeg som bakere. Ja. Og så har oss syster mi, hun jobber på kaféen.
2: Vi har fått prøve på lefsene før låtene her, så har vi sittet og spist koselige hjemmelagte lefser, men nå kommer det altså en da, volle som...
3: Ja, den har vi hørt om I lang tid nå, G-punktet.
2: Hva det? Ja.
1: Nei, altså, oss synes at dette her smaken til Gudbrandsdalen. Det oh, ja. En rævostbølle som fylt med rævostbølle.
3: Rævostbølle?
1: Ja, rævost, brunostbølle.
4: Åja, rævost, brunost.
1: Ja, ja, ja. Og her heter det rævost, og så det bølle da, ikke bolle.
2: Ja, bølle. Mm. Rævostbølle. Og det den oppe der som setter smak på selve bo.
1: Mm. Ja, og så inni da, selvsagt, for det rævost inni kantene.
2: Ja,
3: I kantene. Ja.
4: Nå skal vi smake da. Mm.
2: Det jo en helt klart annerledes bolle. Jeg synes det kjempemorsomt.
4: Det var godt.
2: Du får litt sånn brunost-feelingen. Og så det strøssel oppå, og det brunost da. Ja. Eller rauost.
1: Det rauost, tørt og rauost.
2: Det strøssel.
4: Men det kremen, det en brunost, rauost-krem?
1: Det en rauost-krem, ja.
2: Ikke by du å kunne holde med...
0: Så kan man jo undre seg over da, det blir jo veldig mye brun, eller rett og slett rauostsmak her, men blir det for mye, eller?
4: Det var en veldig god bolle.
2: Ja, det var det. Det
1: var... Jeg håper også at denne her gir klimakset på G-punktet.
3: Ja, det har jo allerede nådd.
2: Det var en utrolig morsom smak. Bollen var fantastisk konsistent på, også den brunost-feelingen du fikk I en lett krem. Det var ikke for søtt heller.
4: Nei, det var ikke det. Det var helt perfekt.
2: Jeg var redd at det skulle bli sånn kvalmensøtt, men det var det ikke. Det var skikkelig bra.
4: Det var ordentlig godt.
2: Godt håndverk, altså.
1: Takk for det.
0: Jeg mener om at jeg fikk lyst på denne her, altså, for det noe som godt, så det bolle med brunost eller rauost. Da det bare å stikke innom da, Ødegården Bakeri I Otta og prøve G-punktet. Minst I frihet nå, every time. Takk for at du hører på Radio Norge. You let me try.

Artisten Dasha på Radio Norges siste låt ut. Denne søndagstimen, tusen takk for at du henger med altså. Dan Rikard Hagen, det mitt navn, og nå skal vi høre fra Roxette frem mot nyhetene, som synger om noe som ikke jeg i hvert fall har gjort på veldig lang tid. Og det en naturlig grunn til. Jeg har jo tross alt omtrent ikke et hårstrå på hodet.

Bausa heter vi før. Nå heter vi The Bausa. Dette Magnetic som på 23. plassen. Det ned fra 16. forrige uke. På plass nummer 22, det opp 4 plasser fra siste uke. Der finner vi en som egentlig heter Bella Kathleen Ann Williams. Hun har du sannsynligvis aldri hørt om. Men Bella K drar kanskje flere kjennelser på. Dette I Love It, I Love It, I Love It.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
2: Ja, det ikke så rart.
1: Men vi jo fornøyd.
2: Ja.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer? Nei!

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Halvor?
2: Nei, jeg heter ikke det lenger.
1: Er det sant?
2: Nei, det ser meg som noe annet nå. Du må kalle meg noe annet.
1: Hva da?
2: The Snake.
1: Hvorfor det?
2: Jeg går under navnet The Snake.
1: Åh, fordi du så slu?
2: Ja, ja. Så du må kalle meg det hele I dag. Siste episode for sommeren, og jeg har byttet... Jeg, Halvor død. Nå jeg The Snake.
1: Ellers kan jeg si slangefar.
2: Det kan du. A.K.A. Ja, fy faen, slangefar.
1: Det vet du, heter, hvis du kaller deg slangefar på nettet...
2: Ja. Eller eventuelt... Herr Kobra.
1: Ja, åh. Slangefar og Roy. Der har en...
2: Slangefar og Roy! Den duoen der.
1: Mm-hmm.
2: Når... For de temmer ikke tigre.
1: Nei, Roy kom på besøk. Og...
2: Sigfrid og Kim André.
1: Nei, slangefar bor I Høyblakket på Bøler. Så kommer Roy på døra. Og så sier han sånn... sier han... Vil du kjøpe... Vil du kjøpe,
2: kommer du på døra?
1: Så vil jeg si, vil du kjøpe lodd? Vet du hvordan slangefar svarer?
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Ja.
2: Og jeg tror han skulle si.
1: Nei, han sier, ja. Ta deg slagstøvlene og sett deg I skinnsofaen. Liker du dadler, fiken og knekk?
2: Han, og han fra Nordmøre, han?
1: Mm-hmm.
2: Hvor han på Nordmøre?
1: Han går alltid I slåbrokk.
2: Ja, men det var ikke så svært
1: litt for kort. Litt for kort.
2: Hvor fra?
1: Det borte der.
2: Så prater sånn her?
1: Ja.
2: Ja. Prate ta deg sånn. Gummistøvla og sette deg I sofaen.
1: Mm. Havna på trygd I Høyblakket på Bøler.
2: Har du lyst til å være med, så skal jeg vise slangen.
1: Mm.
2: Alle slangene jeg har.
1: Ikke sant.
2: I terrariet.
1: Det skal sies at dette noe som et konsept som kom når jeg gikk på skolen.
2: Slangefar, det et konsept som
1: slangefar
2: kom?
1: Slangefar og Roy.
2: Ja. Nei, og finnes det?
1: Nei, altså la meg snakke ferdig. Thor, hyggelig at du hører på, Mjau, en klassekammerat, lagde tegneserien Slangefar og Roy.
2: Altså, det har eksistert.
1: Ja. Og det, vi lo fælt
2: av det. Det en fantastisk titel.
1: Ja, vi lo fælt av det da, og nå merker jeg at nå ler det I dag også.
2: Slangefar og Roy, ja.
1: Ja, for at han jo en fyr som
2: Så den episoden du beskrev nå, den var I tegneserien?
1: Ja, og det går gærent hver gang. Slangefar har dårlige intensjoner og skader seg selv.
2: Ja, men du ringer ikke på døra til en fyr som heter Slangefar, vet du?
1: Det står jo ikke det på klokka.
2: Jeg vet ikke, på Bøler, tror du det finnes en fyr på Bøler som kaller seg for Slangefar?
1: Nei, vet du hva det står på døra? Halvor.
2: Det det du gjør.
1: Ikke sant?
2: Halvor, a.k.a. The Snake.
1: Ja.
2: Hva? Snake. Nei, vet du hva, det sommerspesial I dag.
1: Det det.
2: Det siste episode før vi tar en liten ferie. Du I Japan.
1: Ja.
2: Jeg I kjelleren.
1: Ser du anledningen at jeg har på meg en English t-skjort I dag?
2: Ja, du har tekst.
1: Ja, vil du lese?
2: My father went to Hokksund and all I got was this lousy t- Nei. Det står på t-skjortet til Christer. Appreciate what you... Du må brette ut. Ja.
1: Jeg må brette ut.
2: Ja, men ja. Appreciate what you what? BR that makes you appreciate what? What you dad? What the hell? Hva, hvor dette? Dette fra den der, det kjøpesenteret du og jeg var på I Thailand?
1: Hvor det var, MBK.
2: Nei. Hvor det var t-skjortet, hvor det stod mye rart.
1: Nei, denne her den er fra Taiwan, tror jeg. Der det jo jævlig dårlig på engelsk. Men det jo folk der nede som, de bare setter sammen ord og tenker, kjør! For det ser gøy ut, det ser fett ut på engelsk.
2: Ja, det jeg tenker, for på det MBK-senteret hvor vi så der kan du få kjøpt en som stod sånn, London, Paris, fuck you. Altså, det var helt sånn, hva tror du det her betyr?
1: Ja, ikke sant.
2: Hvis du kjøper en flaske vann I Thailand, det da Taiwan?
1: Ja, kan jo, ja.
2: Den vitsen ble levert av The Snake.
1: Eller slangefar.
2: Jeg lurer på om jeg begynner å bli ekte gærne.
1: Mm, det håper jeg.
2: Tror du det?
1: Ja.
2: Se på meg. Har du sett sveisen min?
1: Mm.
2: Det slangefar.
1: Det det.
2: Det ikke bra.
1: Nei, det ikke bra I det hele tatt.
2: Nei, jeg lurer på om jeg lurer på om jeg blikker.
1: For du skjønner at...
2: Det hender folk ser på meg I det siste, og jeg ser på blikket deres at... Han slangefar, han stoler jeg faen ikke på.
1: Skal du høre en...
2: Jeg gjør ikke selv.
1: Skal du høre en mørkere titel?
2: Ja.
1: Slangefar au pair. Ja, den er ikke
2: nei,
1: bra.
2: Nei, den ikke bra.
1: Den ikke bra.
2: Sushi, slangefar og Roy.
1: Nei, vet du, sushi, hun vil ikke ha noe med å gjøre.
2: Nei, det skjønner jeg veldig godt. Nei.
1: Hun inne der kattehula si, som du kjøpte på Temu.
2: Nei, det var ikke Temu, jeg kjøpte fra Lierstranda.
1: Lierstranda, ja. Det det samme.
2: Jeg tror det en jente der ute som lager disse her.
1: en jente der ute som lager disse kattehulene.
2: Ja.
1: Hun enslig?
2: Ja. Nei.
1: Nei.
2: Jeg tror ikke, eller det vet jeg egentlig ikke om, jeg tror ikke det.
1: Nei.
2: Men du var på en, jeg, var det ikke, jeg mener huske, dette drar jeg ut av hukommelsen, men var det ikke kattehul.no eller sånt jeg kjøpt?
1: Kattehul.no?
2: Ja, noen...
1: Cascade.
2: Sjekk det. Og sjekk, hvis noen gir å sjekke om kattehul.no riktig, sjekk også om domene thesnake.no, sjekk om det ledig.
1: Eller slangefar.
3: Jeg endret...
2: Ikke The Snape. Mester...
1: The Snape.
2: Potter.
3: Jeg endret navnet ditt til The Snake I gruppechatten nå.
2: Du, det derfor du vibrerte lomma min? Fordi jeg heter The Snake.
3: Nå heter du The Snake.
2: Tusen takk, jeg identifiserer meg som det. Ikke The Snape fra Harry Potter. Mester... Harry...
1: Jeg...
2: ikke noen som synes det en parodin.
1: Nei, okay. Nei, for at nå plutselig har du gått fra Sandboa til The Snake, som liksom noe kulere.
2: Men jeg hørte ikke hvor bra den parodin var.
1: Nei.
3: Du må ha mye mer.
2: Master Pata.
3: Nå vi inne på noe.
2: Det helt likt. Fy faen.
1: Hva det som gjør at du I det humøret du I dag, Halvor? Hvordan startet denne dagen her?
2: Hvorfor spør du om det? Kan jeg få lov til å spørre om det?
1: På, har du noe, har det skjedd
2: Christer,
1: noe?
2: Christer, ikke begynn.
1: Har det skjedd noe I morges som gjør at du I sånt artig
2: ja,
1: humør?
2: Ja, jeg ble bitt av en hoggorm, og nå jeg The Snake. Nei, Christer, jeg, ikke begynn på det. Jeg vet hva du skal til å si.
1: Nei.
2: Å nei.
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Nei, det var ikke noe spesielt.
1: Du jo full overraskelse. Du.
2: Vet du hva jeg startet dagen med?
1: Nei.
2: Å gå I krig.
1: Ja.
2: Det gjorde jeg, det har du sett.
1: Ja.
2: Og jeg har fått mye kjeft for det ettertid.
1: Mhm.
2: Så det, jeg begynte egentlig I gang med det. Kom både godt og fryktelig dårlig ut av det. Men nå jeg begynner å bli en sånn fyr nå, som står litt for godt I sånne konflikter. Jeg blitt The Snake. Fy faen, sorry. Nei, men vet du hva? Du leste jo det jeg skrev I dag tidlig. Du så at jeg hadde startet dagen med konflikt. Det
1: ja,
2: så du,
1: ja, ja.
2: Og det var greit nok.
1: Ja, dette jo en intern sak som ikke interessant I det hele tatt.
2: Nei, men du spurte hvordan dagen startet. Jeg gikk rett opp. På tå, I rett I konflikt.
1: Ja.
2: Ja. Men, og så er det noen andre ting som selvfølgelig hyggeligere, derfor jeg I godt humør,
1: mm.
2: men det gliset ditt nå, din jævla fillefrans, appreciate what you want!
1: Du,
2: what?
1: Jeg glad, Halvor, for at du kan starte dagen både med konflikt og elsk, elskov.
2: Du har Christer, ikke ja. Out meg.
1: Jeg outer deg ikke, jeg sier at... Kanskje du...
2: Det familie som hører på dette her, vi kan ikke.
1: Familie... Okay. Ja, så nå skal du besette begrensen.
2: Ok, kjør!
1: Nå skal vi se... Nei, vet du hva? Christer kan ikke snakke om at jeg kanskje...
2: Kjør, Christer, vet jeg... Ja, ok,
1: Nei,
2: fortell.
1: Hva, jeg
2: er skamløs.
1: Nei, da.
2: Jo, vet du, se her.
1: Du startet dagen, både med kjærlighet og krig. Kan vi si det?
2: Ja, og der alt tillatt.
1: Ja.
2: Det ikke det?
1: Ja, så bare legger vi den død.
2: Ja.
1: Ja.
2: Altså, ikke dra det for langt da, Marius Borg. Whackity-spackity-do! Kom inn,
1: onkels
2: gråte kjeller.
1: Ja, to teposer, jeg. To teposer?
2: Vet du hvorfor det?
1: Nei.
2: Vet du hva som gjør sånn?
1: Nei.
2: The Snake. Nå trenger jeg mer det. Jeg mener det.
1: Og når var du begynt å drikke te da, slange?
2: Og nå begynte jeg å ha to teposer oppe
1: ja,
2: I koppen.
1: Ja, hva dette?
2: Det en snekk.
1: Ja,
2: det Han har tatt over.
1: Ja.
2: Og Roy.
1: Og Per.
2: Og Per. Hvem som grillsjef? Hvem grillsjef?
1: Det deg det.
2: Det meg. Og det dit vi skal, fordi det sommerspesial, Christer.
1: Det det.
2: Jeg har lyst til å ta et par grill. Kan jeg ta et par grillpåstander?
1: Du kan ta et par
2: det sant at det nå vi skal grille?
1: Ja,
2: ja,
1: jeg tror det altså
2: Men det, for det jo et morsomt uttrykk det, Når man har grillet noe Og så ser man bort på grillen Etterpå at det nå koker det greit I køla her Og så sier man, det nå vi skal grille du.
1: Ja.
2: Har du, hvor mange ganger Opplever du nå at noen klarer å si det uironisk? Eller det blitt et sånt fjolleuttrykk?
1: At det nå vi skal grille?
2: Ja.
1: Jeg hører det lite

0: kollega som hade varit på middag hos någon, de hade stoppat inom mackern på väg hem för de var sultne.
1: Och så ska det ikke være. Har du dritrøst så vart
0: ja, fy fan. Men det är sån hver gång det är där liksom de serverar marginal.
1: Men är det kan bara lagt lite för mycket och så har du rest mat til senere. Ja,
0: hvorfor ikke?
1: Det betyr at du har lagd for mye til selskapet, betyr ikke at du trenger å kaste alt.
0: Nei. Nei.
1: Kast alt, alltid. Nei, pant det forresten.
0: kast alt, alltid.
1: Vet du hva som hadde vært gøy å putte inn i en sånn pantet mat? The snake. Eller rullekake. Jeg vet ikke. Jeg bare spør.
0: Du bare lurer, du?
1: Jeg bare lurer. Nei, men ok, jeg skal ta en annen grillpåstand, fordi jeg lurer på om dette kan ha vært Kiwi som har påstått, og det kan ha vært Kiwi-Tina, for eksempel. Jeg husker ikke. Men det var en reklame som provoserte meg for noen år siden, hvor de sa, fisk er noe av det beste man kan legge på grillen. Da spør jeg, Christer, er det sant at fisk er noe av det beste man kan grille?
0: Nei, fy faen, nei.
1: Nei?
0: Virkelig ikke.
1: Nei. Nei, kjøtt noe av det beste man kan grille. Fisk langt ned på lista. Etter champignon for min del, altså.
0: Ja, og så det sånn...
1: Og de reklamene hvor de griller sitron. What the fuck poeng med det? Hvorfor griller du sitt... Skal du spise halv sitron med sånne grillstriper på? Hva faen det galt med det?
0: Ja, og så der, du skal jo... Nå leste jeg et sted at det å pakke inn maten i sølvpapir, det jo ikke bra for oss. Det jo... Det sånn,
1: og når du legger det på grillen?
0: Ja, fordi at det
1: er ikke sånn man griller fisk, da?
0: Jo, men det er akkurat det. Det jo, hvor mange ganger har ikke jeg spist fisk pakket inn i metall, og sikkert nå sitter full av partikler i meg som gjør at jeg ikke får ereksjon.
1: Snakker du om The Little Snake? Men når man kjøper for eksempel laksefiléer og sånn, så kommer de i en sånn aluminiumsform. Den fin, det går
0: den
1: bra.
0: Den fin, ja.
1: Det går bra.
0: Ja. Men det fremdeles aluminium.
1: Aluminium? Ja. Men vi spiser jo ikke den.
0: Nei, men jeg legger jo aldri fisk på grillen.
1: Har du noen tygd på aluminiumsfolie og fått den der... Har du noen tygd...
0: Man skal jo... Ja, det har jeg. Vet du hvor det skjedde?
1: Nei.
0: Fordi jeg, litt grann ut på kvelden, kjøper meg en kebab på Løkka, ja. Som jeg pakket inn i sølvpapir.
1: Hadde du spist et halv vaffel hjertet da?
0: Nei.
1: Ok.
0: Jeg hadde bare drikket alt for mye, og så pakker min driten i sølvpapir.
1: Ja, rullekebab, ja!
0: Ikke gjør det, for det havner jo
1: i... De pakker for godt
0: i. Helvete, det var vondt.
1: Ja, for da folien innimellom lefsa og...
0: Ja, nettopp, ja. Og det smaker...
1: Hvor mange kilo med aluminiumsfolie blir spist hvert år? I fylla.
0: Av fulle folk, det ja. Ikke rent lite. Det slutter å pakke inn i sølvpapir, for faen. Hva det der? Ta noe annet.
1: Jo, men altså, om du så pakker det, det trenger ikke å rulle det sånn at det annet
0: vær. Ja, men vær. Folk fulle her. De har etter klokka 12.
1: Men trenger det å være annet hvert lag, lefse og folie?
0: Ja, vet du hva? Jeg har ikke pakket inn i sølvpapir.
1: Folio.
0: Frem til klokka 10. Kan du pakke inn i sølvpapir etter det vanlige papir?
1: Ja, her må du gå en grense, og den går der.
0: Mm-hmm.
1: 22.15, det cut off.
0: Ferdig, ikke med sølvpapir. Ja. Ikke.
1: Hvis mackeren skal ha pappsugrør til milkshaken, som for øvrig megaproduserende, så skal det ikke være sølvpapir i kebaben etter klokka...
0: 22.15.
1: Det er det jeg kommer til å si til legen hvis det svinner et tisse. Si, nå har jeg fått sølvpapir i kebaben. Jeg har fått sølvkrig i sluket, for å si.
0: Sølvkre i sluket.
1: Vet du hva jeg kalte vaginaen til en jente i publikum i går? Jakthytta.
0: Hvorfor det da?
1: Fordi hun påstod at hun hadde en lege som var 22 år gammel, som hun hadde matchet med på Tinder. Så sa jeg, jeg tror ikke det er en lege, sier jeg. Nei, men de hadde ikke hooka. Så sier jeg, jo litt. Legen har jo vært innom jakthytta. Det var ikke egentlig et fint uttrykk, for jeg ville ikke bruke noe grovt.
0: Ja, nei, det var fint det.
1: Alle skjønte hva jeg mente.
0: Alle skjønte hva jeg mente.
1: Ja, det er ingen som betviler The Snake. Begynner å bli gøy nå. Nei. Jeg har sagt det så mange ganger.
0: Men merker at det blir...
1: The Kangaroo ler.
0: Ja, Kangaroo ler jo hele tiden.
1: The Kangaroo.
0: The Kangaroo.
1: The Snake and the Sloth.
0: Jeg blir til Sloth.
1: The Sloth.
0: Ja. The Sloth.
1: Hva ville du vært hvis ikke du skulle vært The Sloth?
0: Nei, jeg må jo være The Sloth, ja.
1: The Platypus. Nei, vet du hva du er?
0: Nei.
1: Mausluker.
0: Maursluker med sånn veldig lang ja.
1: Husker du den hunden som også hadde sånn Let me do
0: Let me do
2: for you. Do it for you Kermi
1: Hva er den hunden var
0: det? Den var så fin
1: var
0: det
1: Borsoi
0: ja.
2: Let me do
1: Den snuta rundt jordkloden

0: Og den var så fin.
1: Ja, vet du, det lo vi godt av.
0: Ja.
1: Men ja, da vi enige i sølvpapir. Nei, fisk på grillen, ikke noe av det beste.
0: Nei.
1: Nei. Skal vi ta en grill til, siden vi kommer ikke til å gjøre det når vi kommer tilbake i august.
0: Nei, da sesongen
1: er det over. Sant at det ikke er alt som... Okay, gud, er det deg som har skrevet dette her? Er det sant at det ikke er alt som ryker som er ferdig grillet? Dette, det setter ingen mening i hodet mitt. Er det sant at det er ikke alt som ryker som er ferdig grillet?
0: Nei, la oss si det sånn, hvis du er en som liker å bli kåt av å se ting brenne, som pyromaner gjerne blir.
1: Blir det? Oppisset?
0: Mm-hmm.
1: Oi.
0: Men det trigger noe, vet du.
1: Ja.
0: Og så hvis du ser en fyr står og napper seg i løken når det brenner et hus ved siden av, der har hun. Det er han.
1: Det er han.
0: Ja, og da ryker det noe jævlig, og da, ja. var det ikke mat.
1: Men hvis, du, hvis det brenner liksom en stavkjerke, og du kommer med sånn pinner av marshmallow, det er ikke greit, eller?
0: Men jævlig
1: hvis
0: bra.
1: Du, hvis du da sier det bra hvis politiet kommer og sier sånn, det er lov vi skal grille, da slipper du unna.
0: Da slipper du unna.
1: Ja, hvem er en fyr som står og griller marshmallows? Vet du hvem det er?
2: The Snake.
1: Nei, nå er du med! Nå er du med!
0: Litt ufrivillig.
1: Åh. Ja, men du vet at det er siste episoden noen gang i dette her.
0: Er det aller siste?
1: Ja, ja, ja, for yes. Jeg orker jo ikke mer av meg, og jeg tror verden begynner å skjønne det samme. Bare sånn, vet du hva, nå er vi ferdige med The Snake. Han
0: må dø.
1: Han må dø,
0: ja.
1: Ja.
0: Hvordan vil du dø?
1: Kan jeg velge?
0: Ja.
1: For jeg vil jo egentlig ikke at det skal være vondt, men det hadde jo vært gøy hvis det var litt spektakulært da.
0: Mm.
1: Hvordan jeg vil dø?
0: Er du nå en slange, eller er du deg?
1: Nei, nå må jeg være meg.
0: Og
1: hvis jeg hadde vært slange, ja, så ville jeg sitte fast i en panteautomat. Det er helt garantert.
0: Sitte fast i en?
1: Panteautomat. Og så trykker du på Røde Kors, og så vinner du.
0: la oss holde det der da.
1: Ja, hvis det er meg da.
0: Ja,
1: men da må du også, og Kengu, svare. Hvordan ville du... Oi, ettermelet skal det være at det er fjollete. Altså, ja, han er død, men så du det? Altså, herregud. Er det ja, sånn liksom?
0: At det er liksom noe som er sånn at folk tenker det er den dummeste måten jeg har sett noen dø på.
1: Ja, ja, fordi noen berømte siste ord er jo for eksempel, se nå.
0: Sjekk nå.
1: Ja, ja. Eller det var grensa hvor jævlig det kan gå. Eller, hvordan jeg vil dø? Altså... Jeg vil slå meg opp som stuntmann, som Evil Knievel.
0: Ja,
1: ja. Og så skal jeg hoppe over 24 leddbusser.
0: 24, intet mindre?
1: Ja, og så har noen glemt å fortelle meg at de står ikke på tvers, de står på langs. Så jeg smeller jo i tredje.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det er fint da.
1: Og så sier folk sånn, han var ikke beste støttmann, han hadde Snake. Det var det ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Fy faen.
1: Se nå, sånn.
0: Og så sånn litt for trang kjeldress med The Snake på ryggen.
1: Åh, hvor liksom, du ser ikke... Du, det er en sånn mannlig camel toe.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Du ser ballene også, liksom.
0: Og hjelmen, den trang, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Med sånn skjegg som stikker ut.
0: Ja, absolutt.
1: Under, liksom.
0: Ja.
1: Neckbeard. The Snake.
0: Ja.
1: Og briller med styrke inne i hjelmen. Jeg vet ikke hvorfor.
0: Nei.
1: Hva slags hjelm, hva skal være den oppe hjelmen? Ikke vikinghorn sånn, eller sånn, ikke sånn romersk sånn kost, sånn piasava-kost.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Hva skal jeg oppe der da? En sånn der tinky-vinky-antenn.
0: Ja, det er fint.
1: Gammel antenne?
0: Ja.
1: Eller?
0: En blomsteroppsats. Eller en kake.
1: Kake er bra.
0: Mm, rullekake.
1: Ja. To rullekaker, to som en antenne.
0: Ja, det er fint.
1: Mm.
0: Ja. Svisserull.
1: Ja. Hvordan ville dere gått ut av tiden da, gutter?
0: Jeg vet ikke, Kengu. Du bør jo skytes.
3: Ja, enten skyte eller ta noe sånn der ordentlig sånn stønn. Sånn at nå skal jeg hoppe herfra, skal jeg stupe ned i sånn der bittelite basseng.
1: Ja, eller bli skutt ut av en kanon.
3: Ja.
1: Og så er det noen som sa sånn, Erik, skal du ta ned nettet? Du glemte nettet. Buff!
3: Ja, den er fin.
1: Rett i operataket.
0: Ja.
3: Så tar jeg en salto og dør.
1: Ja, ufrivillig.
3: Ja, ok.
1: Å stå på vannski bak danskebåten, men så bli spist av haj i lufta.
0: Ja, sånn har jeg lyst til å gå.
1: Det er rått da.
0: Ja. Hvis jeg, ja, vannski, der det noe.
1: Vannski, men du hopper en hai opp og glefser av deg huet, ja. Men kroppen fortsetter stødig på vannski nede ved Kattegatt.
0: Ja, for det ikke vannski.
1: Det YouTube-hitte.
0: Ja, og det vannski som koblet sammen sånn at kroppen blir stående.
1: Ja, sånn som det ekorne på den der videoen. Det ekorne står på vannski. Du, alle vet hva jeg mener, ekorne står på vannski.
0: Alle vet hva du mener.
1: Alle vet det.
0: Alle vet det, mm. Ja. Nei, sånn har jeg lyst til å også gå. Det var det gøy.
1: Vanskelig er artig.
0: Ja, fint. Ja. Men kan jeg velge mellom haj, spekkhogger eller hyse?
1: Altså, hyse er verdens største. Kveite, tenker jeg.
0: Ja, ja.
1: Kveite.
0: Kommer en tunfisk og ta hevn?
1: Tunfisk er bra.
0: Ja, det er det.
1: Jeg har møtt en tunfisk en gang.
0: Har du møtt en tunfisk?
1: Ja, jeg har det. Ja. Det er raske som et helvete. Nei, jeg var snorkla i... Oi, nå husker jeg ikke om det var... Jo, det må ha vært Thailand, tror jeg. Var det snorkla, kom en tunfisk. Noen meters avstand,
0: ja.
1: Men farken så rask. Og jeg har møtt mange forskjellige dyr. Jeg møtte skate en gang, holdt på å drukne.
0: Ok.
1: Da fikk jeg pekeren.
0: Ja.
1: Ja, men jeg tenkte det var sånn, dette mitt Steve Irwin-blikk, tenkte jeg. Quarky, ja. Der var jeg. Det var på Jamaica.
0: Ja.
1: Ja, mann. Nei, mann. Er det dette som skal til, tenkte jeg. Det var ikke rock, det var rock'n'roll fiskeball. Nei, vet du hva, jeg ble faktisk redd,
0: ja.
1: Jeg var der med en ekskjæreste som febrilsk prøvde å vinke til meg for å si fra, bare sånn, se en meter ned. Men vet du hva jeg faktisk også har møtt da jeg snorkla? Faen mye dyr jeg har møtt. En av verdens giftigste slanger.
0: Samboen?
1: What happened? Han var fra Thailand, vet du.
0: Ja.
1: Thaisan. Fy faen, nå er jeg så lei meg selv, Christer. Kan du skyte meg?
0: Ja, jeg har tenkt
1: med kanon.
0: Ja.
1: Ja, nei, men det er sant. Jeg var snorklet på Bamboo Island, som en nasjonalpark,
0: mm.
1: I Thailand. Og ser da under meg cirka, hvis jeg skal gjette, litt over en meter, men i underkant av to meter rett under meg, svømmer det en hvit og svart stripete, sånn som en lakris, ja, snøre, lakrisstøre, hvit og svart stripete slange på kanskje en meter lang, svømmer under meg, på vei ut mot havet. Rune heter den.
0: Fy faen.
1: Jeg hater meg selv. Nei, ok. Men jeg var på vei inn mot land. Den var på vei ut. Så jeg kom åpenbart fra land og skulle svømme ut. Og jeg lirer en slanger. Livpisser en slanger. Men i og med at det var så tydelig at vi skulle være med vei, så jeg fikk ikke panikk da. Det er jeg glad for at jeg ikke fikk. På båten på vei tilbake til fastlandet, så sjekket jeg sånn Snakes, Bamboo Island National Park. Og det var en av verdens giftigste slangerne. Men den er ikke noe glad i folk. Du må nesten dra den i halen for at den skal gidde å bite deg.
0: Okay.
3: Var det da du ble kalt til Snake?
1: Nei, men det var da jeg møtte broren min. Jeg dro til Thailand.
0: Husker du, jeg googler også.
1: That's me.
0: Jeg sitter på en hytte i Thailand. Du er på en hytte, en bungalow, og er drittsjuk.
1: Ja.
0: Ja, jeg har vært på apoteket for å kjøpe Remedis til deg.
1: Er ikke det fortsatt forsidebildet mitt på Facebook?
0: Ja.
1: Meg i den himmelsengen?
0: Ja, og så googler jeg tattoo infection, ja. Thailand.
1: Det gjør du.
0: Jeg gjør det.
1: Det var ikke samtidig som jeg var sjuk. Dette er ikke samme dagen.
0: Nei, men nei. Jeg har da allerede googlet og forsvaret A bad tattoo can actually kill you. Der har jo vi tatt bromance-tatueringen vår.
1: Ja, og du sa at din var, det var noe grønt eller noe sånt.
0: Grønt, gult og alle regnbunds. Det var et pride-flagg.
1: Ja, det var det.
0: Det var det. Og da tenkte jeg vil ikke amputere. Så jeg sa til deg, nå drar jeg på sykehuset.
1: Jeg tror faktisk du ringte meg fra sykehuset og sa, de sier at du må komme, sa du.
0: Ja,
1: og det var ekkelt.
0: Ja, og da kom du. Og da lå jo vi to.
1: Da kom jeg. Ja. Og etter at jeg kom, så dro jeg til sykehuset.
0: Ja. Fy faen, Alvor. Så ligger
1: vi... Jeg heter ikke det. Hva er det heter for noe?
0: Hæ?
1: Hva er det heter for noe? Jeg heter ikke Alvor. Jeg heter...
0: Snek.
1: Det er Snek.
0: Snek. Og så da ligger vi på hver vår slaktebenk på et sykehus i Thailand.
1: Ja. Bare det at vi fikk dobbelt rom der, det er fjolte.
0: Ja, og vi fikk jo dobbelt service av disse... Fy faen, nå...
1: Dobbelt service? Oi, jeg vil ha meg fra, Bent!
0: Jeg vil ikke ditt, det jeg prøvde å si. Vi hadde hver vår sykepleier. Husker du hva de sa?
1: Ja.
0: You have same.
1: Haha, you have same.
0: Ja.
1: Why?
0: Why?
1: Og da, for, og da sa du, because we're idiots, sa du.
0: And dumb fucks.
1: Og de to neste som kom inn etter oss var også hvite turister som hadde vært I vannskuterlykke. Det sykehuset var fullt av brødhur.
0: Dumme hvite folk.
1: Dumme hvite folk ja. Som var på ferie.
0: Ja.
1: Det stikk.
0: Du vet at de ringte meg fra sykehuset når jeg kom hjem.
1: Og det rart, fordi de ringte jo ikke meg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men da fikk jeg pakkeren. Da trodde jeg hadde hepatitt eller HIV.
1: Uff, ja, ja.
0: Ja, når de ringer
1: jeg
0: fra
1: sykehuset. Jeg har fortsatt bensiner fra den.
0: Fy faen.
1: Kostet jo ingenting.
0: Nei, nei. Men nei, det var ikke noe gøy det.
1: Ja, vi fikk infeksjon da, i tatuering, ja. Og det helt holdent for egen feil. Det tre ting en tatuering ikke skal ha. Det et skittent miljø, klorvann og sol.
0: Ja.
1: Hva var det første tre tingene vi utsatte de tatueringene for?
0: De tre kombinasjonene.
1: Ja. Nei, det var idiotisk av oss.
0: Veldig.
1: Ja, men vi kom godt ut av det.
0: Nei, vi gjorde jo ikke det. Ja,
1: nei, vi gjorde ikke det. Folk spør meg fortsatt om, hva det står for noe, mamma, pappa eller prime minister? Hvorfor det PM?
0: Mm-hmm. Og jeg svarer det samme jeg også.
1: Ja.
0: Ja, mamma og pappa.
1: Ja. Magpies, svarer jeg. Jeg så fan av Notts County. Ja. Hey. Ja, nei, vet du faen jeg.
0: Nei, skulle vi tatt en påsam til da, før vi gir oss for sommer?
1: Ja, skal vi det? Eller det var et eller annet vi følte at vi ikke fullførte helt, men
0: kan alt grilles?
1: Ja, vet du hva? Ja, den har vi ikke tatt, ja. Ok, vi kan ta den, for det jo kiwi-tina. Alt kan grilles.
0: Nei, det
1: sant
0: at ikke.
1: Alt kan grilles?
0: Nei, ikke grøt.
1: Åh, jo, det skulle jeg nok fått til.
0: Porridge?
1: Men da måtte jeg brukt aluminiumsfolie, tror jeg.
0: Ja.
1: Grøt kan grilles. Suppe kan vel ikke grilles, Christer? Der går grensa heller.
0: Ikke hvis du har det I en kjele på grillen.
1: Ja, men det da... Og det så balansegang. Hva grilling da?
0: Ja, du varmer den opp.
1: For jeg også har jo hatt ting på grillen sånn I en kjele, eller altså...
0: Grille ris? Det går jo ikke.
1: Du kan ikke grille wok heller. Kan du det?
0: Nei.
1: Jo, kanskje.
0: I wokpanne kan du vel? Kanskje.
1: Ja, ok. Men ting som kan være rett på grillen, det går jo ikke, for da vet du alt som flytende. Men, for du kan ikke grille saus, liksom. Altså, men, og du kan ikke grille håret med bakkekam, sier Øystein Sunde. Men, og så det en ting jeg må gjøre klart, at jeg stjal en karakter for et par episoder siden, som jeg bare må si fra okay. Lars Donger I Oppholdsnes. Jeg glemte å si, jeg var sikker på at jeg sa I podden at det var radioresepsjonen, det Steinar Sagen.
0: Det sant?
1: Ja, Fordi, ja, ja. Men det var jo bare en sidekarakter til ja. Deg og en til på den der 9. april ja. Så det ikke jeg som har finnet på den Bare så jeg ja, må ha det på drene, legge meg flatt her Jeg trodde jeg sa det
0: ja. Jeg lo igjen
1: Men Halvor sa det Og han er den tiden forbi
0: Halvor?
1: Han finnes ikke
0: ja, Han finnes ikke, han død
1: The snake
0: ja, ikke sant ja. Hvor lang levetid har egentlig en slange nå for det?
1: Kommer han på hva slags Er det hageslange du mener? Eller hva slags,
0: jeg vet ikke hva slags slange du ja
1: Nei, jeg vet ikke
0: Hvilken slange vil du være da?
1: Åh, sandboa
0: Ja, og de hvor lenge lever de da?
1: Eller kan være hoggorm fra frukten fra dyrskogen Jeg tror hoggorm snakker ikke hoggorm sånn Nei, jeg husker ikke
0: Hiss
1: Grivling, rev Jeg svolten Nei det noe vi skal grille?
0: Hæ?
1: Det noe vi skal grille? Nei, men kan alt grilles?
0: Nei.
1: Det høres jo sånn ut hvis, ja. Hvis du bare kan legge ting I en kjele og putte det på grillen
0: Ja, svigermor kan ikke grilles Jo, det kan hun
1: Oi, jo, vet du hva du ikke kan grille?
0: Nei.
1: Gallepiggen
0: Det kan vi ikke grille
1: Nei, alt kan faktisk ikke grilles Nei. Hytter
0: Campingvogn
1: Har du stor å grille?
0: Ikke sant?
1: Gallepiggen. Men et fjell kan du ikke grille
0: Nei.
1: Så stor grill kan du faktisk ikke Vet du hva du ikke kan grille?
0: Nei
1: En grill
0: Nei, det kan man ikke
1: Jo, jeg vet ikke, kan man det? Jeg ble usikker, jeg var veldig fornøyd først, og så ble jeg usikker.
0: Ja, amerikanere lager jo sånn sittende kylling, sånn, du vet, de trer en kylling ned på en cola-boks.
1: Jeg har prøvd det.
0: Ja,
1: det vanskelig å få den til å stå stødig.
0: Ja, det har du prøvd, ja.
1: Flere ganger.
0: Flere ganger,
1: ja. Ja, og bayer-boks, og så tredd kyllingen på... Og inn skal, og begge skal grine Vet du, jeg så lei Jeg orker ikke mer
0: Nei, ikke vi heller
1: Jeg skal egentlig gjøre to show på latter I kveld Jeg lurer på om jeg skal ringe og si, vet du hva? Hei, det The Snake her. Jeg orker ikke meg selv.
0: Og så sier de, hva som galt?
1: Jeg biter meg selv I halen.
0: Det det du har gjort.
1: Ja, det har gjort. Ja. Nei, men ja, har du prøvd det, høne og bøl? Fordi det skal jo bli en slags form for, altså, de sier at det skal bli sånn saftigere, altså, for det blir jo, men jeg, uansett hvor lenge den høna på grillen, Jeg synes ikke den øl fordamper nok, liksom. Du står igjen med en boks med varm. Jeg vet ikke, jeg tror det oppskrytt det trikset.
0: Jeg har sett det på fjernsyn.
1: På fjernsyn.
0: Og på internett og TikTok.
1: På dumburken.
0: Ja, dumburken.
1: Ja. Nei, du får ikke titte på. Det bare skit der.
0: Ja.
1: Det ingen dokumentær om ormer.
0: På Haik var det kanskje det. Hei, velkommen til Haik. Da skal vi snakke.
1: Haik, var det?
0: Haik, du for gammel. Det var jo sånn program som var, vi hadde en sånn joke som var sånn, ja, velkommen til Haik, I dag skal vi tale om bryggor, men det ikke hvilke bryggor som helst, det flytbryggor.
1: Oi, oi, det litt sånn som fakta på lørdag? I dag skal vi prate om frosker.
0: Ja, så var sånn, I dag skal vi tale om folk som lider, men det ikke hvilke folk som helst, det mongolider. Nei, fy faen, nå!
1: Takk for seg!
0: Oi, takk, det var det jeg hadde mye på. Så jeg beklager.
1: The Snake står ikke inne for...
0: Nei, fy faen, nå måtte jeg nesten bare legge på.
1: Vet du hva? Jeg tror det går greit.
0: Jeg tror vi må bare...
1: Skal vi, men...
3: Skal vi gå og drikke øl?
1: Skal vi... jeg kan ikke, skal vi egentlig jobbe? Men The Snake blir med å drikke øl. Nei! Men faen, jeg skulle si et eller annet før vi sier god sommer. Vet du hva? Jeg tar det opp igjen I august.
0: Ta det opp I august.
1: Det var et eller annet med det TV-greiene som man skulle se på dritt og dra.
0: Skolefjernsyn?
1: Nei, men jeg tenkte på sånn... Jeg trodde det var noe turprogram, at det var det du snakket om, sånn David Attenborough, sånn... Look at this snake. This snake is not a regular snake, it's a garden snake. Se på ansiktet.
0: In its natural habitat.
1: This snake is from Drammen. Se på ansiktet mitt, Kristi. Ja. Hva tror du jeg tenker inni meg?
0: At du har lyst til å hoppe ut av tredje etasjen nå. Der.
1: Ja. Og det neste man hørte I podcasten. Fump. Noen øyeblikk husker man. Dette NRK øyeblikket. Og det neste man hørte I podcasten. Et hagelskudd.
0: Ja. Jeg vil gjerne ta bildet av deg når du tar mikrofonen I kjeften.
1: Nei, nei.
0: Jeg skal ikke legge det ut. Ta så putt. Der kommer putten, ta den I munnen, Halvor, der. Og så med Pride-flagget. Å fy faen, dette for jævlig. Helvete.
1: Ja, nå vi fortsatt på? Du har skrudd deg, eller?
3: Nei.
1: Du! Hei! Dette ikke det snikk.
0: Nei, det ikke sånn han skal være.
1: Nei, vet du hva?
0: Nei, nå vi altså, vi har gått altså så tomme nå.
1: Nei, det så fjums, ja, Rolling on Fjums. Jeg orker ikke mer.
0: Dette her det siste dere hører fra oss. Ikke noensinne.
1: Jo, mulig, det lurer jeg litt okay, på, ja, faktisk.
0: Ja, at det kanskje over nå.
1: Ja.
0: Med mindre det vi har oss tilbake etter sommeren da.
1: Ja, vet du hva, men da må dere komme med underskriftspanel. Jeg orker ikke mer selv.
0: Nei,
1: ikke. Det noen som har lyst på den jobben? Det noen som har lyst til å sitte her med Christer og prate om grilling?
0: Det tror jeg ikke folk orker.
1: Ja, men de orker ikke meg.
0: Nei.
1: Det, og det mener jeg nå. Det ikke så, alle har skrudd av Jeg kan høre dette, alle har skrudd av
0: Hva om vi bare sånn, bare, det nye konseptet Kengu med gjester
1: Og det alltid deg Og det alltid deg
0: Altid meg som gjest
1: ja.
0: Og fy faen og jævlig
1: Og noen ganger det snek Nei, han
0: nei,
1: kommer ikke
0: nei, nei, nei, nei vi, Fred over hans minne
1: Ja
0: For både Halvor og...
1: Nei, ikke Fred Han kan brenne I helvete ja.
0: Men Per derimot, han
1: Blir med
0: Han blir med
1: Hen,
0: hun, hen, hen
1: det.
0: Og det Sitter her I studio sammen med meg
1: Oh.
0: Sushi I bur borti hjørnet
1: The Godzilla fra Manila
0: Ja, og sushi så sur
1: Ja, ja Hun stri I pelsen lukter kattepiss Hun orker ikke dette her
0: Nei, fordi at etter at du forsvant
1: Vet du hva jeg skal gjøre noe, Kristian?
0: Nei
1: Jo, jeg vet ikke hva kengur skal Jeg som på gård, for jeg så ferdig
0: ja, God sommer da
1: Å fy faen
0: Alle sammen
1: Mjau, mjau
0: Mjau, mjau Snakkes til høst
1: Det gjør vi
0: det gjør Nei Vi gjør kanskje ikke det
1: Seinsommer kan vi si Nei, vi gjør ikke det
0: Nei, ok
1: Brenn I snekens år Inn I panteautomaten med deg Kan du skru av det opptaket nå? Jeg ferdig Jeg mener det Aldri mer 10. april
0: Skru av nå,
1: Kengu
0: Takk for oss, god sommer
3: Takk for oss, god sommer Ikke cancel oss